0: 公公。
1: Sarata cabra hen.
0: Cum cum.
1: Cum.
0: Ucum.
1: Kangipata.
0: Karo ngenteni ledok undur.